چالی چلی سکھ نے کہڑی چالی چلنی ہے جہدے نال گرو پرسن ہو او چالی چلی جہدے نال گرو دی پرسنتا ملنی او چالی چلی دوجی نہیں چلی سکھ کدے بھی او چالی نہیں چلتا جہدے نال کلگیاں والا خوش نہ ہو گرو نو خوش کریے پیاری سیاست سمجھا جی دنیا نو خوش کرنا چاہتے ہیں تو گرو نو خوش کریے گرو کس پہ خوش ہوتا ہے جڑا گرو دی چالی چل کے گرو دے حکم چ رہے جو بھی گرو کا حکم امرت چھکنا سونے داڑے کیس رکھنا گربانی نال جڑنا سچ دھرم دی کرت کرنی سچ بولنا یہ ہے گرو دی چالی تو جڑا سکھ ہے وہ گرو دی چالی چلے گا پھر گرو دی چالی کیڑی